0: skal vi nemlig det brune punktum ud i det blå.
1: 20 minutter til klokken er 9. Og nu the real thing.
0: You to me are everything.
2: Meget mere morgen på P5.

You to me are everything with the real thing. Og nu så til det nye nummer med Taylor Swift, som er med i filmen Toy Story. I knew it, I knew you.

Nick de Carousel i front, Under the Jamaican Moon, som er at finde på 1974-albumet Italian Graffiti. Men ellers i den grad en herre, som hjalp til med alle mulige andre ting, når de store kunstnere skulle i studiet, altså både med at arrangere forskellige former for blæser eller selv spille på forskellige instrumenter, og så naturligvis også sidde i producerstolen. Det magtede han nemlig også for kompetente folk som James Taylor, Gordon Lightfoot, Neil Diamond, George Benson, Ricky Lee Jones og Andy Williams.